فلسطینی شہر میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ ایک ملٹری پروکتا کے مطابق یہ روک صرف اسرائیلیوں کے لیے لاگو ہوتی ہے، فلسطینیوں کے لیے نہیں، اور اسے علاقے میں اسرائیلیوں کے کئی ہنسک حملوں کے بعد علاقے کے لوگوں کی سرکشا کے لیے لاگو کیا گیا ہے۔ ادھر میانمار میں یانگون کے مہادھرمادھیکش کارڈینل چارلس مونگ بو دیش کے وشواسیوں کو یاد دلاتے ہیں کہ بھلے ہی وہ بہت زیادہ دکھ جھیل رہے ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ کرسٹ ان کے ساتھ ہیں، اور وہ مشکلوں سے جوجھ رہے دیش کے یواؤں سے وویک رکھنے والے پروش اور مہیلا بننے کی اپیل کرتے ہیں۔ رویوار مسا سماروہ کے دوران اپنے اپدیش میں میانمار دھرمادھیکش سمیلن کے ادھیکش نے وشواسیوں کو یاد دلایا کہ سنت متی کے سوسماچار کے انوسار مارگ میں طوفان کے دوران ڈرے ہوئے ششیوں کی طرح انہیں اپنا ڈر تیاگنا ہوگا اور ساہس رکھنا ہوگا، یہ جان کر کہ پربھو ان کے پاس ہیں۔ کارڈینل نے مانا کہ میانمار کے لوگوں کو بھاری پیڑا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لڑائی اور ہنسا، بے گھر ہونے اور غریبی، ڈر اور انشچتتا، دکھ اور نقصان کے طوفان آئے ہیں، جنہوں نے گھر، اسکول، روزی روٹی اور کبھی کبھی اپنوں کی جان بھی چھین لی ہے۔ کارڈینل نے مانا کہ کئی پریوار پوچھ رہے ہیں یہ طوفان کب ختم ہوگا، کئی جوان لوگ پوچھ رہے ہیں میرا بھوشیہ کیسا ہوگا، کئی ماتا پتا چنتا کرتے ہیں کیا میرے بچے سرکشت رہیں گے۔ اس سندرب میں کارڈینل بو نے کہا، ایشور کو ایک ماں جو اپنے بچوں کو دلاسا دیتی ہے، ایک پتا جو اپنے پریوار کی رکشا کرتا ہے، ایک پروہت جو مشکل سمے میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، یا بے گھر پریواروں کی سیوا کرنے والی دھرم بہنوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کارڈینل نے آگے کہا، ایشور کسی ایسے ویکتی کے ذریعے موجود ہوتے ہیں جو کسی دوسرے بھوکے ویکتی کے ساتھ تھوڑا کھانا بانٹتا ہے، ایک کرسٹیا کے ذریعے جو کہتا ہے میں نفرت نہیں کروں گا، ایک ایسے ویکتی کے ذریعے جو کہتا ہے میں شانتی چنوں گا۔ کارڈینل بو نے وشواسیوں کو یہ بھی یاد دلایا کہ کرسٹ ہمارے ساتھ ہیں، وشواس ہمیشہ آخری شبد ہوتا ہے، اور ان سے اپنی نظر ہمیشہ یسو پر رکھنے کی اپیل کی۔ ادھر 9 اگست کو چنئی کے سٹیلا ماریس کالج میں بھارت کے 5ویں نیشنل مارچ فار لائف کے لیے 5000 سے زیادہ لوگ اکترت ہوئے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جس کی اہمیت صرف پبلک اسمبلی سے کہیں زیادہ تھی۔ اصل میں یہ کاریکرم ان پریواروں، چھاتروں اور سوئم سیوکوں کی لگاتار کوششوں کو دکھاتا ہے جنہوں نے 5 سالوں میں اپنے اپنے علاقوں، کالجوں اور سمودایوں میں لگاتار کام کیا تھا تاکہ آجن میں بچوں کی موت کو روکا جا سکے۔ یہ خاص کامیابی اس سال کے مارچ کو سمجھنے کے لیے ضروری تھی جسے مدراس مائلاپور مہادھرم پرانت نے میزبانی کی تھی، اور بھارتیہ کاتھلک دھرمادھیکش سمیلن CBCI کے تحت کارس انڈیا نے آیوجت کیا تھا جو ایک سالانہ میٹنگ کے طور پر شروع ہوا تھا۔ وہ سمے کے ساتھ ایک سنگٹھت راشٹریہ نیٹ ورک بن گیا۔ پہلی بار مہادھرم پرانت نے ہر پلی میں پرو لائف سیل بنایا جس سے پرشکشت سوئم سیوکوں کا ایک سنگٹھناتمک بیس بنا، اور اسی کے ساتھ واٹیکن ریڈیو کا ہندی پرسارن سماپت ہوا۔ اب اگلا پرسارن تمل میں ہوگا۔ نمسکار۔